0: Dobro jutro, deco. Slušate poeziju Dejana Aleksića.
1: Strašilo u kvaru.

strašilo staro pokvarilo se, kod majstora ga u servis nose, da ga pregleda dobro i da mu zameni šešir ili bar slamu. U čemu kvar je, majstor pita, pa iza uva lako se češka, a vlasnik kudi čuvara žita, ne plaši vrane, to mu je greška. Majstor već zeva, pa reče, zar? Prvi put čujem za takav kvar. Na to se vlasnik za glavu hvata. Na njivu sleću čitava jata.

pregleda majstor sve do detalja. Zakrpe stoje baš kako valja, kragna je sasvim solidna tralja, ali i donje drže se dronje. Slama u glavi, zamerke nema. Šešir iskrzan skladno po rubu, kožni opasač pouzdan, spreman da veže strašilo za pritku grubu. Zaključak potom lako je dat. Majstor izreče istinu staru. Ovo strašilo radi ko sad. Možda su samo vrane u kvaru.

čule to vrane, jer strašilo je ubrzo stiglo da im javne. Kod mene kvarovi ne postoje, a vi ste izgleda neispravne. Sad ne znam pesmi kakav smer je, vrane svud krešte i leti perje, čuju se kuknjava i galama, šta to u redu nije sa nama. A jedna sova što žmirka danju, mudra na starom bukovom panju, kukne mi, pusti, sačekaj dane kad ćurke opet postanu vrane. Možda ću ipak kraj pesme ove sročiti kasnije po savetu sove.

0: Evo nam opet ove naše ptičice. Znači, na redu je još jedan prilog sa Radio Beograda, našeg omiljenog izvorišta dječjeg zabavišta, što bi se reklo. To će biti priča, radiodrama koja se zove Pozdrav od sestre iz Novog Sada. Drama Bojana Marjanovića, u kojoj ćete saznati da li će pas Manja izboriti za pažnju dečaka Vanje ili će pobijediti igrica na to telefonu.
1: Pozdrav od sestre iz Novog Sada.
2: Vanja, znaš li koliko je sati? Mladiću, tebi se obraćam.
1: Molim, tada.
2: Pitam te, znaš li koliko je sati?
1: Samo da pogledam.
2: Ne moraš da gledaš, ja ću da ti kažem. Tačno je 20 minuta duže nego što smo se dogovorili da smeš da igraš igrice na telefonu. Vanja, slušaš li ti mene kada ti se obraćam?
1: Slušam.
2: I?
1: Pravo da ti kažem, malo si čudan.
2: Čudan?
1: Da. Prvo me pitaš koliko je sati, onda mi kažeš da ne moram da ti govorim, jer i sam znaš koliko je.
2: Ma nemoj. Pametnjakoviću, da si smesta ostavio telefon.
1: Ali ne mogu sad.
2: Što? Neodložno moraš da igraš igrice još 3,5 sata.
1: Ma ne. Kakve igrice? Treba mi telefon... Treba mi telefon zbog Manje.
2: Zbog Manje?
1: Da. Tata, treba da se čujemo sa njenom sestrom.
2: Stvarno? Na jel Manjina sestra na Viberu ili na WhatsAppu?
1: Ozbiljan sam, tata. Znaš da se ponekad čujemo sa ljudima iz Novog Sada koji su usvojili Manjinu sestru? Sećaš se kako njih dve vole da se gledaju preko kamere?
2: Da. Slušaj me dobro, Vanja. Idem sada do prodavnice, znaš. Kada se vratim, nemoj da sam te video na telefonu. Jasno?
3: Show me a piece of gold that ain't stained with blood.
4: Vanja, tebi se obraćam.
1: Joj, Manja, zar ne vidiš da igram igricu?
4: Vidim i čudim se.
1: I ti si zabrinuta za mene što toliko igram igrice.
4: Zabrinuta? I to vrlo. Sediš tu i buljiš u te kružiće i kvadratiće na ekranu, a znaš od kada se nisam čula sa svojom sestrom, većom. Nerazdvojne smo bile kada smo bile štenci. Manja i veća. Dve najlepše mešanke u Mladenovcu i okolini. Ali eto, život nas rastavio. Nju odveo u Novi Sad, a mene ovde kod tebe. Ma, ne slušaš ti mene uopšte?
1: Jao, ne.
4: Ma šta jao i ne? Ne kao nismo bile najlepše mešanke u Mladenovcu i okolini? Ili ne kao, Manja, ne slušam te, nije me briga za tebe i to što mi govoriš?
1: Curi mi baterija. Gde je punjač?
4: Vanja. Ako te tata vidi da čučiš tu pored utičnice i igraš igricu, umjesto da zajedno čučimo pored te utičnice i pričamo sa mojom sestrom većom, neće biti baš srećan.
1: Manja, nemoj sad, ovo je važno.
4: A moja sestra nije važna. Moja seko veća, što nisi sad ovde da pokažem ovom balavcu kakve su to čuvene sestre mešanke iz Mladenovca?
5: Manja, čuješ li me?
4: Veća, otkud ti?
5: Kako otkud ja? Pa zar misliš da neko drugi može da razvije moć telepatije bolje nego tvoja sestra veća?
4: Tako je, seko, nisam ni sumnjala u tebe.
1: Sa kim sad to pričaš, Manja?
4: Ni sa kim, Vanja, samo ti igraj igricu.
5: Manja, pokaži to malom drincu kakvog su kova sestre mešanke iz Mladenovca.
4: Da ga ugrizem za guzu?
5: Pobogu ne, Manja, to nije naš stil. Mi nismo agresivne.
4: A da mu se popiškim u papuče?
5: To je već primamljiva ideja, ali znaš kakav je, ne bi ni primetio.
4: Pa šta onda da radim?
5: Pregrizi mu kabel od punjača. Baterija samo što nije iscurela.
2: Vanja, jesi li još na telefonu?
1: Da, tata, čekamo da se javi Manjina sestra. Manja, šta si to uradila? Samo što nisam prešla nivo.
4: Javlja se moja sestra iz Novog Sada i puno, puno te pozdravlja.
6: Ovoga jutra budili su vas? Ivan Đorđević
7: i Vladislava Đorđević.
8: Mateja Marković
9: iz Dečije dramske grupe Radio Beograda.
10: Režija Aleksandra Uroš.
0: Hvala drugarima sa Radio Beograda. Nadam se da ste se fino zabavili uz tu radiodramu. Za kraj dječjeg programa još jedna lagana, tiha, tužna pjesmica od Kolibrija, naravno.

0: Bile su to sestre Santrač sa predivnom izvedbom stare narodne pjesme Gusta mi magla padnala. Dragi moji, poslušat ćemo jednu poruku o cenzusu koji se treba ispuniti ovaj utorak. Pa da vas podsjetimo.
1: Vreme je da uradite vaš deo u popisu stanovništva. Utorak 11. avgusta 2026. godine računaće se svako u Australiji, to uključuje državljane osobe sa stalnim boravkom, strane studente, nosioce privremenih vizi i posetioce. Vi možete da uzmete učešće online putem štampanog formulara ili uz pomoć ako vam je potrebna. Podrška je na raspolaganju na različitim jezicima i pruža se online i telefonom. I zapamtite, uključite svakog ko boravi u vašem domu u noći popisa, uključujući decu, bebe i posetioce. Popis pomaže da se stvori slika o Australiji. Njime se skuplje podaci radi planiranja stvari kao što su škole, društvene usluge, zdravstvo i transport. Kada učestvujete, vi obezbeđujete da vaš jezik, kultura i zajednica budu zastupljeni. Popis stanovništva 2026. godine. Svaki odgovor je važan. Saznajte više na www.census.abs.gov.eu/serbian. Ovlašćeno od Australijskog biroa za statistiku Canberra. Station sponsor.
0: A to su te violine, šta znači jednu stvar, a vrijeme je za emisiju Srpski na srpskom, taj nestašni srpski jezik koji nam svakodnevno neke zagonetke šalje, ovaj puta jedna dobra priča.
2: Velikog nesporazuma. Budite oprezni, za to vam i pričam. Tanka je granica između poljuljanih komšijskih odnosa i titule komšinica godine koju sam mislila da zaslužujem. Dakle, tada sam pričala sa komšinicom Micom. Sa njom svakog dana pijem kafu. Naravno, to znači da se odlično slažemo. Dovoljno je da malo podigne obrve i usmeri pogled u pravcu susednog stana i odmah znam na koga se odnosi najnoviji drač. Razumemo se i sa malo reči. I dok smo razgovarale o stanju u zgradi, onako usput mi je rekla da njen sin iznajmljuje jedan stan i da sumnja da će uskoro kupiti novi. Nije rekla mnogo o tome, a pošto nisam primetila da se nešto naročito raduje, pomislila sam da se već navikla na vest. Palo mi je doduše kasno na pamet da je nisam pitala iznajmljuje li ga on nekome ili od nekoga. Međutim, šta ćeš, čovjek uvek čuje ono što želi. Pomislila sam da sigurno kupuje svoj stan i zbog toga sam se kao svaki pravi prijatelj baš obradovala. Samo što nisam zaigrala od sreće. I tako lepu vest nisam mogla da zadržim samo za sebe. Odmah sam se setila da bih mogla da obradujem još nekoga.
3: Dan sećanja. Srpski na srpskom.
4: U ovakvim situacijama brzopletost može dovesti do nesporazuma i pogrešno shvaćene poruke. Kako bi se to izbeglo, trebalo bi se najpre uveriti da smo dobro razumeli značenje i ne brzati sa zaključivanjem. Do zabune može doći zbog toga što glagoli iznajmiti i sumnjati mogu imati dva značenja koja su međusobno suprotstavljena. Tako rečnik srpskog jezika Matice Srpske beleži da glagol iznajmiti primarno znači uzeti pod najam, ali i dati, izdati pod najam. Suprotnost se ogleda i u značenju glagola sumnjati, to jest on može značiti osjećati sumnju, nevericu u istinitost nečega, a ako se upotrebi sa veznikom da, ima situacija kada on prelazi u svoju suprotnost i označava verovanje ili pretpostavljanje da je nešto tačno. Ukoliko biste, na primjer, čuli da je u vašem komšiluku počinjeno krivično delo i da policija sumnja na vašeg dobrog prijatelja, verovatno biste rekli da zaista sumnjate da bi on to mogao uraditi. Dakle, i policija i vi sumnjate, ali na različit način. Mogućnost jedne reči da razvije dva suprotstavljena značenja naziva se enantiosemija. Ovu pojavu ilustruju i glagoli pozajmiti, zahvaliti se, proći, obići, unajmiti, ali i imenice izvedene od njih. Ispravno razumevanje ovakvih reči omogućava kontekst. Ukoliko on izostane ili ga zanemarimo, pa čućemo u nastavku.

I bila je to grupa Srce kamenjara sa gostujućim vokalom Dragana. Poslušamo još jednu u sličnom stilu, srpska tromeđa, Moje selo pokraj Knina.